Ebusia mema wachin ema wakwa ba edibanya nsapofie jumedie isu ewo plan B 104.5 FM so ene eyo August busum ene de to so dionu num ewa fimpinum ne dionu NCM 25th August 2026 ochidi ampo nyankopon ayebebre ede amayen na damenti ene ne yeda so tin kwema techirema eda bodwema moje die frusane ewo yemu enye ya ho denye si kanye ye bibia ye wa na ye ho fe bi ene maye da so etin kwem ne momodo ene tin ma na fin so pepa wo twie di ampon ewo edima me ne umie nu nti ene ne ye da so etin kwem ene nti ho ben ya se ni totrobun so na sida ebe manu frisi ene dodo na ne shafi ya se na so ne ye pe bi a kira kwan ya ye hu wo mo na so se ne me ne wo yeti mkwem, nasi ya huwa ya deni, yeti miya sorry, edi ya baye nyuma so, ebe peka kra, edi ya guye mbutu mdia, na ube hiya, si ya dena sida, ebe mano.

0: kwa juma nani wako na nyasi mpeni boni dia no na chese no anu no wako akoye sedom kuma no anyina ntumu a ene ye fofro ebasa aba na enu ni adwuma ne omanum na sebo dwafie wonu moye na yewura mahama yarega wonu afro anyina simpie na paso na dom kasea no ene dom kuma ni nyina no atenase ha totu na no komiti ya wonu atoto anu wonu wonu betutu na no a ahuru agia tumu sampa yewura no obetima bo adwuma se ofro mamra sebo dwafie ho ene epie nani e mnasheme dafua tutu na nuno chirese ampayi urano ajuma na mpeni ndishani sano obetumia yentuwa unkwanko ya enye nuano no nani e wako wako akoso ajuma ni mwa bwa ajuma hadi asumo maeno ya ne wako na enano nyene mkua ana ya kwa tutu na nuno uwa mnasheme dafua ho ayadea Dr. Zenato Ajimanu Rawlings waba dende waba kukudru fonsu waka hubie ya wanozo mpeni ya urajone dramani mahama aboni dende se wano wanko wanko ya usuafuwa. Eni ya mpote mpote mwenye nano wako kwa fesuwa. Nena fesuwa ba abefu. Eye tintefidye ni mdiyasu anusu waka huo. Ena eba abodye mwenye mdiye ni mwenye ansapu anusu. Wako kwa fesuwa nasu environment science and technology. Wako kwa fesuwa. Ewa mainimu. Wetimi abo juma paadi abuwa ya mame. Dr. Zenato Ajimanu Rawlings. Wanusu wako na wetimi. Akwa tutuna nu ene, wanusu ya tutuna nu. Na nanu ya odebeba, ewa omae mlesibu jefie nu. Eso mlesibu jefuo nu ya tutuna nu enia. Eni ya honu wanusu ya manekwanyi, zene wanusu wanko kobwe juma, enfansumu omano. Na wanusu frihwa, ayadia ya wila bakusu wanusu ya bunidi. Soko pie muo suprimu koto, wanusu waka hubie, entine mpinifomi ensayi. Ana ene juma dienu, ejina wanumusu pa, neni ya wanumu. Ya tutu wanumu anuwa. Na adiachi wachinara danonsua. Enosu jumoji ni bibiwe kwa susa. Ya wachinadie. Wanumu eye. Eye. Mpenifuwa wanumu eko Supreme Court. Sade ne ya tutu baku anuwa wako hono. Wachinasu diye ni mpenifuwa wanumu su justice ya wanumu su eko Supreme Court. Na usu wako buwe juma. Ya wanumu su ne. Wachina. Ya ba tutu wanumu su anuwa. Wanumu su tutu manu. Nani wanumu su. Ensemno eba na eye kama to asum to adinumu to akuma mu a ene wonso wako Supreme Court atimi akwa kwa bwa dwuma pa ne ene fiti ene ene ochane de oma mesebe dwie wono eya no tutu opa dwuma die ena ebe kwa zo a ene omunyina no yebehwe na yatoto manu awie ebibia akwa ye de mampenifo idia ene na na ebehu omu a na omanya dibra fofura wono mkwasa ho abwa dwuma asum ga
1: Plan B FM yo
2: Abusunya shanan suwa sugu suwa uti ewea premtube kasiye ewa plan B 104.5 ya chila kwen ewa tema 2 and 3 janshi nusuna yesi mkunya kasiye ni ya 3 ni mkwa bem di ama ubibia ewea nsu ya demo live ewa Facebook na Facebook no search engine no aha ewea na mesa nke bie search engine no wode ofyo wonsani fansuwa ubi up na wonsani fansuwa no ubo mse kenkubi waba, puru wabi etatuo. Aha, niye kanze search engine no. Wode po plan B 104.5 HMWA. Wadaruma ubo huya chila kwa nwa abye nchile no. Wetimi atu edia mania. Mwa modi haba ne mripemu no. Ya beke nkai etimi edia mungina. Na ye mtuwa kasi jato so. Ewo apumdi ensensi mwe. Na sidi ya gana ya nyeshe etie no. Enye tuwa ba edema omampenia. Esa se jumani dosu nchwa nungu entimi nye. Na wapeo aswafo nbi ya mbetimi abuwa ama nijuma wodiye so mampeni no etimi jina brane eti ama umano nisani niti wohwe abenyu mekwa uduwa enine ibida no se aswafo ni siyo sini mumpeni fonyina no na ene ube pio maa nkron kron gana maa yebuye ketemi edi kopiemu wapumbini ya kachia waswafo mpren mpren so wohwe se ya pomu nise mbetimi jina brane enyo bibia se yeura kwa bina minta atando honorable ana wochema ene no Ghana fwade sia kukudam omatimi akon school fitikrache ene emu enso brone emu awiase no krono ba emu mabonyi na ene what is s who is kofi who is amani nyina no watimi atua wie fitikrache ene ene no school twaso no akọ school suabuno akwa kwa jiritie do person oyo doctor ni no akwa kwa kweye do person oyo nurse ni akwa kwa kweye eruna msuma kwa mna minta akando ono abu ejima sha wana akwaje titiye sa apomdin fo mpenfo ene doctors ma wodro emu degree si de titiye ni omo enye opene

o bi biara ani e won bo bi ora buzi enche bia no obi beso obi beto so bua wati ase e we yo bi dia je se obi be frɛ no ana se o kantima no a je se wan hwe wo yie no wo gya wo nom ni ade ano won se be dru ba bi no na wo frɛ wo na se na so an yes pa no no ana obi ka se it's too late na je se are you late pa na je se I catch Ari jenei wanya kanti webia ya nwa hweni suye wati asye Nkwa yenu basa basa Mfichiri mfichiri dobiya Mbida So ni mu yes wati asye Masa ni ebe buwa Dati bino ni ebe tumia jina supinti Anyesa dati bino Kusa ube usa bari wanua weni netino Afi mpofri mwanua ya kama kama Afi wenu honom ni adia Ebi usa onso ya abari wa Abe muwe bia nane nete Asa efa hiko si hen bi adwuma bi kra na jifiri ni nsam na je se wukasa ya na je se uja no na uja fo wono nso kwani nam ya na ja uja fo nso anya kakra she ni boto mu je se wo dada no kakra kra fi hu na wa surprise we yasem I was young and then no je se o si o mpe obi o de ja no be hu afele wa je se

0: Feminio! Yo! Abusuye ya dasi sa waje frene ya kweja abuwa funkra tuwa etumidia. Mami kamfuwe mkuwe nche senfe mao. Isansa o peti ya sena mpapadia na kache ene wo. Eninti sa woto sa wohain akwenye uho edima upa. Na ukwa ibibi sa wo. Sekane hefa na ode kwa fadia na ode kwa kweni yetu ya maudi. Yabitu ya buwa wo. Ema dia ode kwa kweni yetu mi akwene ni mpa. Ebia wo ware opeka ode befa wabane dinako. Nasibia o ye ye opeka bia ode befa niyomani ya dia nina mkuwe nche seye. Neni jese mba kunise sansu ya tourism services sa hudu nina ebi eni ti se moye nyume ko nsoro nsoro esuku fo mutuku yakoba bi na mopeke beka mu ina abom dimo akodimo abo ha obi ensia mco ventures e ho edimo na open mco echira kwa vertical plaza building eni tago benedict hwe nemu e wo tema community 6 frey e wa homa izo 0246528380 0246528380 and I say 0248637923 0248637923 Ofrena yebeje so ebusu ha ene brama kwa emede ene bre no sin aka kasini nano yede esi ya sedo message do enko ma production team slice so de copium el Facebook no eso na fe enyoma etumi eko nenemu pa muamodo ma jwen chire ba yi na so yeda mu asepa se muamodo ma jwen chire na efa Facebook no so etumi ade eba ye na ye ntumi ankenkan amfa my brain ntina yeah sorry so dey good know this air to aso enu eje after drive beba so wakwem ntinyi ukase video ni emfa enfrenem rei ye na esi nkonja ndika se ne ba ye dia meje so ya domba kwa bna LC Easter boy mene
1: akosua jemfua
0: ye mamumo enitia wogie ni enyado.